0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Så vi holder på med fredagsleken og akkurat spurte deg som hører på hvilket land denne kommentatoren kommer fra.
2: Este espacio fenomenal Messi para McAllister, McAllister para Messi. Ahora viene para Julián y Julián lo metió para McAllister. Creo que será gol de Di María, vio. Así va Di María, gol, gol, gol.
1: Di María, Di María. Ja, meget engasjert type. Vi skal straks til SMS-inboxen, men hva har du svart der inn?
3: Jeg tok det på lespinga og tar Spania.
1: Bjørn?
4: Ja, jeg tar Colombia, for han her helt klart påvirket.
1: Det riktig, det Spania som riktig. Og han sier jo noe om Messi her, altså du tenkte for mye. Og Beate i Haugesund, hun visste dette, og hun får da et par Norge-briller brukt på Gillette Stadium i posten.
4: Sier noe om Messi, han spiller jo hverken tid da, de kan ha med som da.
1: Ja, det, jeg tror faktisk er det som fasiten her da. Eirin oppe i 2-1 nå. Kan Forlund utliggende her på slutten. Vi har et par oppgaver til. Hvilket land kommer denne kommentatoren fra?
5: Bardzo blisko siebie podopieczni Barbary zastarają się przyspieszyć i wejść.
6: Atak. Rzut rożny.
5: Jest dośrodkowany i gol! Jest 25.
1: Ja, vi kobler inn Bjørn Forlund først. Hva sier du her?
4: Jeg sier Polen.
1: Polen.
3: Russland.
1: Russland, sier du. Det dobbelt feil altså, for det Bosnia. Herzegovina.
4: Ok.
3: Det var kjempevanskelig.
1: Tredjeplass i sin gruppe nå. Kanskje lettere her da. Hør på denne. Hvor kommer kommentatoren fra?
7: Jo. Perisic. Ja, Solomini hånden vært smidda.
8: Ja,
7: Solomini. Skjøtt her! Ja! Solomini!
1: Solomini!
3: Solomini!
7: Solomini! Tenk på kål i middag!
3: Ja! Er det gatt hånd? Solomini!
1: Ja, jobb skitt. Ok, Bjørn ser ut som spørsmålstegn. Da kobler vi inn spørsmålstegnet først. Hva sier du?
4: Nei, jeg sier Kroatia. Jeg synes jeg hørte Perisic oppi der.
1: Ok, du sier Kroatia. Irin, du sier?
3: Ja, det mitt nye favorittlag, underdogs, Japan.
1: Du går for Japan, og fasit er?
7: Jo.
1: Sør-Korea.
3: Jeg tenkte jeg skulle si Sør-Korea.
1: Men det betyr at Irin, det du som vinner.
4: Ai, ai, ai. For et forsmedelig nederlag. Jeg går slukøret hjem.
1: Som de ville sagt på spansk radio.
2: Este espacio fenomenal Messi para McAllister, McAllister para Messi. Ahora viene para Julián. Y Julián lo metió para McAllister. Creo que será gol de Di María, vio. Así va Di María. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol, gol, gol. Du vinner også et par Norge-briller brukt i Boston.
4: Og du er nødt til å gå med dem resten av dagen.